mig. Det svåraste, det klarar hon. En stjärna har vi fått. Och ringer du, så svarar hon att this is Swedens ort. Agneta och Frida, allihop, och Björn och Benny med. De stressar henne med små ro. Jag vet.